of vitamin A,

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: ikjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigen.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

heter brittisk New Wave Rock, fick börja med Evergreens. Bandet heter Rouen, om man förutsätter att de tagit sitt namn efter den franska staden, annars kanske Rouen eller någonting. Ett sånt där ganska typiskt brittiskt 80-talsband med lite pampiga intentioner. Ordinary Life heter låten vi hörde, bandets debutsingel från 1985. Den skulle följas av ytterligare några singlar de kommande åren, men inget som orkade masa sig upp på några topplistor dessvärre. Vet inte hur det är med er, men jag tycker det är något visst med svenska plattor i de här sammanhangen. Skivor som gavs ut på storbolag här hemma i Sverige, men som man aldrig hört talas om innan. Här har vi ett sånt där gäng som kallar sig för Vicky and the Virgins.

Vicky and the Virgins kallar sig den här kortvariga akten. Desto längre blev karriären för Vicky själv. Det var nämligen Vicky Benckert som ledde den här kvartetten. Lovprisad begåvning av många i början av 80-talet, men som tyvärr fick tillbringa större delen av sin karriär bakom andra artister. Just den här typen av superpresterande poptjejer har det nog lättare i dagens musikklimat, inbillar jag mig. Vi har ju förresten hört henne en gång tidigare i Nevergreens. Då var det en singel i eget namn från 1981. Den här singeln, En enda natt, kom ut året efter. Låten är skriven av Vicky själv tillsammans med Mikael Malmgren, känd som basist i Bo Kaspers Orkester. Från Sverige till USA och New York nu. Här är bandet Polyrock.

hörde där var Polyrock, ett band från New York som gjorde några plattor med sån där syntbaserad New Wave pop i början av 80-talet. Det är konstmusiken Philip Glass som lite oväntat har producerat den här plattan. En av bandets två singlar, Working on My Love från 1982. Vän av ordning, kanske tycker jag lida för lite soul R&B i de här programmen. Jag erkänner mig skyldig och testar bättring med nästa platta här. Aaron Jones heter en amerikan som lade sig till med mellannamnet Juice som artist. 1986 blev han signad av Def Jam som lanserade honom hårt. Vi ska lyssna på singeln som det gick bäst för, The Rain.

ja, det blev en ganska stor hit i USA och delar av Europa det där, framförallt i radio. Men här i Sverige blev det inga större framgångar för Orange Juice Jones och hans The Rain. 1986 kom den ut. Även nästa artist var en sån där som gick ganska hyggligt för USA men lite sämre för internationellt. Melissa Manchester heter tjejen som började som bakgrundssångerska åt Bette Midler men som kämpade sig fram som soloartist under 70-talet också. 1982 skulle hon som många andra moderniseras och lanseras internationellt. Det skedde med den här låten You Should Hear How She Talks.

det där var Melissa Manchester, en yorkshire som jobbade med alla de stora under 70-80-talet, men som hade det lite svårare att bli ett namn på egen hand. Vi hörde den stora kommersiella satsningen från 1982, You Should Hear How She Talks About You. Till Australien nu och Dear Enemy, ett band från Melbourne som så många andra började sina dagar på små oberoende skivbolag innan de 1983 blev upplockade av EMI för en bredare lansering. Det skedde med den här melodin, Computer One.

Martini heter killen bakom mikrofonen där i Dear Enemy, ett rockband från Melbourne i Australien som fick chans att skina på EMI 1983. Ett album med några singlar blev det och hygglig framgång i hemlandet, men annars inget större väsen. Computer One heter singeln vi hörde från 1983 alltså. Ja, lite spår av AOR kunde väl skönjas på den plattan, så även på nästa låt vi ska höra. Jimmy Davis and the Junction heter den här amerikanska kombon som bjuder på någon slags radiorock som för tankarna lite till Richard Marx här på singeln Don't Hold Back the Night.

Jimmy Davis heter den här amerikanen med indianskt ursprung som tillsammans med kompgruppen The Junction gjorde en platta 1987. Kick the Wall heter plattan och därifrån hörde vi Don't Hold Back the Night. B.B. Martin gjorde några plattor med sån här ganska typisk brittisk soulpop i mitten av 80-talet.

har hört Martin Briley, en brittisk musiker och sångare som bland annat fanns i Ian Hunters band på 70-talet. På 80-talet testade han sig själv som soloartist och då bland annat med den här singeln vi just hörde, Dangerous Moments, 1984. Den amerikanska college-radion hade ju ett rykte om sig att gärna spela gitarrbaserad pop från lite mindre städer runt om i USA. College-pop var ett begrepp som myntades av detta. De flesta banden stannade just i college-radion medan andra snappades upp av storbolag för någon slapphänt satsning. Ett av dessa band var...

Cindy Toth heter tjejen som sjunger där i Texasbandet The Ravers. När bandet kallade sig Zeitgeist på några singlar till en början, men när man skrev på för Capitol Records blev namnet The Ravers. In Your Eyes heter denna deras debutsingel under det namnet. Producerad av en riktig legendar inom collegepoppen Don Dixon. Till Sverige nu, Baton Rouge kallade sig tre killar från västkusten som gjorde ett par singlar i mitten av 80-talet.

Divinering heter den här melodin. Den andra av två singlar från Baton Rouge. En vildskön trio som fick den här låten till skänks av P.O. Thyrén och Hasse Karlsson från Noise. Lars McLachlan heter en av killarna här. Han skulle senare vara drivande kraft i en del band och akter på 90-talet också. Bland annat Drängarna. Men detta var 1987 med Baton Rouge. Ett fransk klingande namn även på dagens sista platta. Bardeux kallar sig de här två tjejerna som gjorde några singlar under ledning av John St. James. En amerikansk kille som hade lite som specialitet att göra eurodoftande disco i USA. Stacey Q lagar han bakom till exempel. Samma lite svala men ändå kaxiga sound här på singeln When We Kiss.

1988 var det där ett sound som stod högt i kurs. De stora rapparnas ballader brukar ju låta sådär, till exempel Bardö heter den här duon som faktiskt skulle föda ett av den kvinnliga gangsterrappens stora namn. Terry B heter hon. When We Kiss heter låten som fick viss hjälp av en sån här storytelling musikvideo av klassiskt 80-talssnitt. Och det blev den sista singeln i Nevergreens. Tack för att ni lyssnade som vanligt och på snart återseende. Hej då!

0: Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

I only wait for it to stop.

0: God deliver us from evil.
1: I think I see it in full.

0: God morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för fin man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se.

0: ikjobb.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: I norra Sverige väntas mest soligt väder med temperaturer omkring 20 grader. Ut mot Norrlandskusten till kan nog termometern kanske komma upp i 22-23 grader till och med. I den södra delen av landet rör sig regn och åskskurar söderut och det kan lokalt bli kraftiga skurar. Samtidigt håller högsommarvärmen i sig i sydvästra Sverige. Vi kan där vänta oss temperaturer som under dagen når 25 upp mot kanske 30 grader. Även i de här områdena finns det under dagen risk för lokala regnskurar. Annars kan man räkna med över 20 grader under eftermiddagen idag i både Götaland och Svealand. Där har ni söndagsprognosen och det är ju semestertider och tjuvkikar vi in lite grann på nästa vecka så ser det väl ganska lovande och bra ut får man säga med mycket sol och högsommartemperaturer. I stora delar av landet under nästa vecka så kan man komma upp i 26-27 grader högt upp i landet, i Norrland alltså. Och i de södra delarna av landet så kan termometern landa någonstans på strax under 30 grader flera dagar i rad. Men det alltså nästa vecka. Ha nu en fortsatt trevlig helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Tokyo is weird. Young Tokyo is paranoid.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi

0: I norra Sverige väntas mest soligt väder med temperaturer omkring 20 grader. Ut mot Norrlandskusten till kan nog termometern kanske komma upp i 22-23 grader till och med. I den södra delen av landet rör sig regn och åskskurar söderut och det kan lokalt bli kraftiga skurar. Samtidigt håller högsommarvärmen i sig i sydvästra Sverige. Vi kan där vänta oss temperaturer som under dagen når 25 upp mot kanske 30 grader. Även i de här områdena finns det under dagen risk för lokala regnskurar. Annars kan man räkna med över 20 grader under eftermiddagen idag i både Götaland och Svealand. Där har ni söndagsprognosen och det är ju semestertider och tjuvkikar vi in lite grann på nästa vecka så ser det väl ganska lovande och bra ut får man säga med mycket sol och högsommartemperaturer. I stora delar av landet under nästa vecka så kan man komma upp i 26-27 grader högt upp i landet, i Norrland alltså. Och i de södra delarna av landet så kan termometern landa någonstans på strax under 30 grader flera dagar i rad. Men det alltså nästa vecka. Ha nu en fortsatt trevlig helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Svidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

ute i stugorna, eller du kanske sitter i bilen, båten eller kollektivtrafiken. Oavsett så är det dags att vrida upp volymen i lurarna. Återigen dags för 2 timmars bortglömt 80-tal.

brittiska Blue Zone var det som fick inleda detta avsnitt av Melodiradion från Evergreens. Det var Lisa Stansfield som stod bakom mikrofonen där. Den vita brittiska tjejen med den stora svarta rösten. Hon skulle ju senare få större framgång i eget namn. Den här låten blev Blue Zones enda avtryck på topplistorna. Det är en cover faktiskt. Amerikanska Lisa Furillo spelade in originalversionen ett par år tidigare av låten Jackie. Som för övrigt är skriven av två riktiga hitmaskiner på 80-talet. Billy Steinberg och Tom Kelly. Melodiradion är tillbaka i 80-talet igen. Det känns väldigt tryggt. Varannat program tillägnar vi ju decenniet, som ni säkert har samma problem som jag att släppa.

singlar som släpptes mellan två album har vi en tendens att återkomma till här i Melodiradion. Kanske är det så att dessa låtar faller i glömska lite lättare än andra, vad vet jag. Här var det i alla fall Depeche Mode med en hit från hösten 1985 som man hör sällan numera. It's Called Heart heter den. Det var en topp 10 hit på både trackslistan och vanliga singellistan. Det var en av två nya låtar som fanns med på bandets första singelsamling, The Singles 81-85. Shake the Disease var den andra nya låten. Innan Depeche var det fredag. Det är kristna rockbandet från Gnosjö i Småland, där ju Uno Svenningsson stod för sången. Genombrottet kommer låten vi hörde. Vecka efter vecka var de mätta på sommartoppen 1986 med Vindarna. Melodiradion med Fladdersland.

en gammal listetta som inte hörs mycket längre. Street Dance med Break Machine. Våren 1984 var den etta på svenska topplistan som sagt. Och den kanske blev den mest tydliga symbolen för breakdance-kulturen som väl fanns precis överallt 83-84. Just den här akten var ett verk av fransmannen Jacques Morali som gärna styrde upp såna här lite spekulativa spin-offs på tillfälliga trender. Village People låg han bakom också till exempel. Innan Break Machine hörde vi en annan stor hit från 4 år tidigare. Våren 1980 låg Tide of Toe in the Line i toppskiktet av den svenska singellistan. Rocky Burnett heter killen som sjunger. Son till 50-talsrockaren Johnny Burnett var han. Och väl en del av den där rock'n'roll revival-scenen som fick mycket utrymme i slutet av 70-talet och några år framöver. Show Waddy Waddy, Darts och Shanana och Boppers var andra grupper som rörde sig på de här markerna. Och såklart den här killen.

Det var ju Shakin' Stevens, kanske den mest spelade artisten hittills i Melodiradion, samtidigt en av de mest bortglömda idag. Oh Julie var ju hans stora hit. Låten vi hörde var uppföljaren, Shirley, trea som bäst på singellistan i maj 82. Mycket av det som Shakin' Stevens gjorde var ju covers, så även detta. Det var John Fred, han som gjorde Judy in Disguise alltså, som gjorde originalet till den här Shirley. Du lyssnar på Melodiradion från Evergreens. Här lyssnar vi på stora och små hits från 80-talet med det gemensamt att du kanske inte hör dem så ofta längre. Simple Minds, Billy Ocean och Dog Vag ska vi lyssna på om en stund. Men först ska vi bereda plats åt en italienare som kallade sig för Dan Harrow.

svenska Trance Dance var länge ett band man mest kunde läsa imponerade artiklar om i tidningarna. Hur de spelat in sina skivor utomlands och fått videospelare i amerikanska MTV och sånt där. Men mot slutet av 80-talet kom hitsen på allvar också. You're Gonna Get It var ju den stora kioskvältaren. Men vi lyssnade såklart på en av deras andra hits. Den första stora Trax-hitten faktiskt, River of Love, som blev tvåa som bäst våren 1987. En annan 87a innan dess, Dan Harrow, en italienare som tillhörde de mest framgångsrika inom italodiskon, i alla fall här i Sverige. Som ofta när det gäller de här kontinentala akterna så var det mycket spel för gallerierna. Killen vi såg på omslagen var en fotomodell medan rösten tillhörde en amerikan som heter Tom Hooker. Detta har fått sitt efterspel också. Fotomodellen Stefano Sandri gör fortfarande memeshower som Dan Harrow medan Tom Hooker försöker hävda att han var den riktiga artisten bakom låtarna. Catch the Fox heter låten vi hörde. Sjua som bäst på Tracks och en topp 20 hit på singellistan i januari 1987.

tyske Fancy på det där. Slagersångare från 70-talet som återuppfann sig själv som androgyn disco-diva på 80-talet. Han var närmare 40 år när genombrottet som Fancy kom, men det kom å andra sidan med besked kan man säga. Nästan varenda singel han släppte blev framgångsrik på Tracks. Detta var hit nummer 2 i ordningen, uppföljaren till genombrottet med Slice Me Nice. En snarlik titel här, Shiny's Eyes heter den här låten. Våren 1985 kom den ut. För Fancy hörde vi Simple Minds, Glittering Prize heter singeln. Nära nog en topp 10 hit i Sverige hösten 1982. Ja, då börjar vi närma oss 40 minuter av det här programmet. Ni hänger väl med ända in i mål. Vi har ju 2,5 timmar att avverka av hitsen ni glömt att ni minns. Härnäst lite filmmusik.

något av en superduo på sin tid. Human League-sångare Philip Oakey bildade lag med superproducenten Giorgio Moroder, som fick en makalös inledning av sitt 80-tal. Moroders stora specialitet på 80-talet var filmmusik. Det går knappt att komma på en enda monsterhit med filmanknytning på 80-talet där inte Moroder varit med och pillat. Detta var ytterligare en i raden. Electric Dreams heter filmen, som tyvärr drunknade lite i utbudet när det begav sig. Annars ett ganska roligt barn av sin tid. En historia om en man som skaffar en dator som mer och mer tar över hans liv. Den här låten fick hyfsat genomslag rock. Together in Electric Dreams heter melodin, med Philip Oakey och Giorgio Moroder från 1984 alltså.

var det lite umpa-umpa-tema i Nevergreens. Nu senast var det ju bandet Humpe Humpe. Systrarna från Västtyskland med förnamnen Inga och Agnes som fick en liten hit med den här märkliga låten 1985. Som ni kanske minns eller märkte nu så bestod hela låtens text av en massa japanska varumärken. En av dem fick bli låtens titel, Yamaha. Innan dess fick vi lite Humpa Humpa i musikalisk form av Dag Vag. 1989 fick man sin sista hit med den där låten som kanske hade sneglat lite på Mark McLaren och hans Double Dutch, eller vad tror ni? Du får aldrig nog heter låten.

träffar ju Olivia Newton-John, den australiensiska sångerskan och skådespelerskan som fick sitt stora genombrott med filmen Grease på 70-talet. 1981 försökte hon skaka av sig lite av sin helylle image med den här lite sexigare framtoningen. Det funkade bra på listorna. Den här var en jättehit i USA till exempel. 10 veckor i toppen av Billboard-listan. Physical heter låten. Är skriven av en av de riktigt stora låtskrivarna i Australien, Steve Kipner. Innan dess Billy Ocean, den brittiska soul- och disco-sångaren från 70-talet som lyckades riktigt bra med att hålla liv i karriären även på 80-talet. Detta med stor hjälp av producenten Robert Mutt Lang som hade varit med och skrivit låten vi hörde. Get Out of My Dreams, Get Into My Car från 1988.

Det där var The Kids, ett norskt band som hade en jättehit på hemmaplan med låten Hun är förälskad i läran 1980. Året därpå spelade man in den här versionen på svenska, som även den blev en stor hit. Tvåa som bäst på svenska singellistan för The Kids och deras Hon är förälskad i läran. Den svenska texten är förresten skriven av Thomas Ertman. Han skulle senare bli mer känd som Europe's manager, som bland annat svindlade dem på pengar.

David Bowie. Mannen som lyckades med konststycket att varva fantastiska hits med egensinniga utsvävningar. Det finns massor av bortglömda Bowie-låtar att välja bland. Låt mig gärna få återkomma dit i framtida program. Valet för dagen fick bli Modern Girl, den tredje singeln från superplattan Let's Dance från 1983. En stor hit på sin tid, tvåa i England bland annat, men sällan spelad idag. För Bowie hörde vi Rupert Hine, en annan egensinnig musikskapare, fast kanske i det lite mindre formatet. The Setup heter låten vi hörde. En singel som gick hela världen förbi, utom just i Sverige, där den blev en topp 20-hit på singellistan faktiskt. Hur kunde då detta komma sig? Jo, låten spelades frekvent i ett av radions populäraste program, Eldorado. Programmet med Kjell Arlinge.

var ju Christer Sandelin, sångaren i Freestyle of Style. Den här låten kom ut hösten 86. Då hade ju Style fått sitt efterlängtade genombrott med Dove Calais, men Christer valde ändå alltså att göra den här solosingen. Den är skriven med en annan ikon från den här tiden, Per Gessle, nämligen. Mine hette singen, som blev en riktig Rebax-klassiker det här året. Troligen var den väl inspirerad av låten vi hörde innan dess, eller vad tror ni? A Different Corner, George Michaels hjärteskärande ballad som ju kom ut redan innan Wham hade splittrats. Han gjorde några sådana där låtar i eget namn som ofta fanns med på Whams plattor till och med. Vårvintern 1986 kom den här låten ut. Melodiradion.

två låtar idag med lite japansk tema där. Stockholmsbandet Attack var det senast. Ni är vitt förknippade med Joa hela natten såklart. Men den här låten var faktiskt inne och snurrade lite på singellistan också. Sommaren 1982. Tokyo heter den. Innan dess en annan sommarhit. Den med Michael Cretu från 1985. Michael Cretu var ju huvudsak producent. Känd för sina samarbeten med sin hustru Sandra. Dels hennes egen kaskad av hits i mitten av 80-talet. Sedan också uppvaknandet som bandet Enigma på 90-talet. Karriären i eget namn fick sin topp med låten vi hörde. Samurai, Did You Ever Dream heter den. Det var som sagt en stor hit sommaren 1985.

vi har hört Bros. Tre tvålfagra unga britter som hade lätt för att hamna på tidningsomslag i slutet av 80-talet. Framförallt då i hemlandet. Musikaliskt så har det väl inte överlevt jättebra kanske. Låten vi hörde kan tyckas lite ostrukturerad, men var faktiskt en av deras stora hits när det begav sig. Drop the Boy heter låten från våren 1988. Här är lite filmmusik från 1987.

ju Kiss. De fick betydligt glesare mellan hitsen när de tvättade av sig sminket i början av 80-talet. Låten vi hörde var den enda singeln från plattan Asylum som släpptes hösten 1985. Tears of Fallen heter den. För dess hörde vi Mental as Anything, ett band från Australien som var ett populärt namn där borta på 80-talet. Största framgången utanför hemlandet fick man med låten vi hörde. Det var en hit 1985 i Australien, men fick internationellt kliv som ledmotiv till filmen Crocodile Dundee ett par år senare. Live It Up heter låten. Här är en gammal radiohit från 1989 som det var länge sedan man hörde.

jag gå till sängs första kvällen. Jag menar i dagens läge med sjukdomar och alltihop. Men det var... Alltså det kändes himla rätt. Rårätt. Och kärlek smittar väl inte? Det har det faktiskt gjort. Jag älskar dig. Jag gillar din

Kärlekens vampyr kallar sig den där duon från Stockholm. Ett band som mycket väl hade kunnat ingå i Nevergreens temat Sköna Stockholmskillar, som ni kanske minns. Det är två killar som skulle hitta hem i reklambranschen senare. Stefan Falk heter killen som sjunger. Han figurerar lite i kändisspalterna på den här tiden som Mona Seilitz unga pojkvän. Lilla hjärtat heter låten vi hörde. 1989 spelades den mycket på radio. Och den kom med en aningen ekivok-video där en ung Isabella Skorupko medverkade. Ja, hallå där ute i bilen, bussen eller var ni nu befinner er. Det här är Melodiradion från Evergreen som väl har passerat gränsen för 2/3 av programmet ungefär. Häng med vidare så får ni höra Erasure och Jerry Williams om en stund. Melodiradion med Vladislav Jolita.

brittiska Blancmange var det där. Ett av de där riktigt tidiga syntbanden som kanske inte tog ut svängarna tillräckligt för att bli lika legendariska som Human League eller Depeche Mode. Men några listhits hade man. Don't Tell Me heter låten vi hörde. En topp 10 hit i England våren 1984. Woo!

Jerry Williams var ju det där såklart. If You Want My Love heter den här singeln från 1983 som följdes av albumet Two Faces. Den skrevs speciellt för Jerry av Ronnie Harwood. En engelsman som levde lite på det här med 60-talets doftande poplåtar. Han skrev bland annat You Drive Me Crazy och Shakin' Stevens också. Minns ni den här tjejen då?

där var Tanita Tekaram, en blott 19-årig brittisk tjej med malaysiskt och indiskt påbrå. Hon var ett hett namn hösten 1988 när hon albumdebuterade med skivan Ancient Heart. Så här i efterhand blev nog hennes mest kända låt balladen Twist in My Sobriety, men detta var faktiskt hennes överlägset största hit när det begav sig. Good Tradition heter den.

Ja, du lyssnar på Melodiradion från Evergreens. Här spelar vi små och stora hits som du kanske glömt eller åtminstone inte hört på länge. Den där envetna melodin kom från skotske Carol Fialka, en musiker och konstnär som fick en oväntad hit hösten 1987 med den här låten Hey Matthew heter den. Som ni kanske uppfattade så handlar texten om hur hans lille son Matthew sitter och tittar på våldsamma tv-program. Två låtar på temat himlen härnäst.

Erasure har vi hört i Melodiradion tidigare. De hade ju ett pärband av hits på 80-talet som man sällan hör numera, tycker jag. Detta var deras andra singel, Heavenly Action. Den skulle följas av debutalbumet Wonderland våren 1986. Innan dess Rodney Åman, ett stjärnskott på den svenska pophimlen alldeles i början av 80-talet. Framgången kom väl av sig, får man väl säga tyvärr. Men låten vi hörde spelades mycket på radio i alla fall. Himlen är blå heter den. Vi har hört Rodney Åman i Nelvins också. Det kanske någon av er minns. I temaavsnittet om svensk diskrock lyssnade vi på.

Ja, det där var ju Ray Parker Jr. och hans uppföljare till superhitten Ghostbusters, den betydligt mindre framgångsrika Jamie. Ja, ungefär en halvtimme kvar har vi tillsammans. Bäst att använda den tiden så bra som möjligt, eller hur? Varför inte lägga

Ja, som tidigare berört i Nevergreens var detta nog den sista stora hit som fick lite olika representation i olika länder. Det är ju ett upplägg som var vanligt fram till 70-talet. Att en hitlåt gjordes av olika artister i England och USA till exempel. Det vi hörde var alltså låten som föranledde Fågeldansen. En låt och dans som är från 50-talet egentligen och heter Ship Ship från början. Fågeldansen fick av någon anledning en revival 1981 och då släpptes låten igen i otaliga versioner världen över. Det vi hörde var den svenska versionen. Kvack Kvack kallar sig den här högst tillfälliga konstellationen som bottnade i dansbandet Kurt Hagers. Det var såklart Bert Karlsson som låg bakom den här svenska utgåvan av Die Vogelsång som den plötsligt kallades. Etta på svenska topplistan såklart 1981. Vi ber oss några år fram i tiden till 1989.

var Mavis Staples, en amerikansk soul- och gospelsångerska från familjegruppen Staples Singers. Hon gjorde en del soloskivor också. Sommaren 1989 fick hon en hit på Sommartoppen i Sveriges Radio med den här melodin. 20th Century Express heter den. Ja, tiden håller som sagt på att rinna ut lite i dagens Melodiradion. Vi ska lyssna på några låtar till och nu är det på med dansskorna som gäller.

andra gången vi hörde Christer Sandelin stämma i dagens Melodiradio. Så kan det gå. Här var det Christer som en tredjedel av Style. De lyckades vända den kommersiella motvinden med slagerklassiken Dove Calais 1986. Och sen rullade på det bra några år. Låten vi hörde var en av många tracks hit för Style mot slutet av 80-talet. It's a Secret från 1988. Före dess hade vi Dan Eye. Den här killen hette egentligen Selmore Lewinson och hade jamaikanskt ursprung men sitt säte i London. 1980 hade han hit med låten vi hörde i Sverige. Dan Eye lever inte längre tyvärr. Han blev faktiskt rånmördad 2006. Det är Trevor Horn som har producerat hans

uppföljare i dagens Melodiradion. Det är ju ett ämne vi roat oss kungligt med ett par gånger i Nevergreens också. Den som vill ha lite extra lektioner så finns det med där. Detta var Mike Oldfields uppföljare till superhiten Moonlight Shadow. Han stod ju själv som artist på sina skivor, men omgav sig av diverse vokalister som fick föra fram budskapet. Barry Palmer hette killen som sjöng röst på den här låten. En välanvänd bakgrundssångare i vanliga fall. Hur som helst, den här låten kom inte i närheten av Moonlight Shadows framgång, men väl topp 10 hit för Mike Oldfield i februari 1984 med Crime of Passion.

Ja, lite svensk powerpop där från stockholmska Spray. Våren 1981 låg den där singeln på svenska singellistan. 12 som bäst. Alla kalla killarna hette låten. Jonas Warnerbring var det bakom micken. Han har vi haft anledning att prata om några gånger i vanliga Nevergreens också. Son till Östen Warnerbring. Han bar på en aldrig sinande kreativitet på 80-talet och låg bakom massor av skivor. Både som soloartist och i olika projekt. Detta var ett av de första livstecknen med bandet Spray 1981. Innan dess danska Leven. Den här duon var ett populärt namn på hemmaplan i flera år innan man 1986 började sjunga på engelska och fick en lite större publik. Love in Siberia heter låten. Karl som is heter den här låten på danska. Det blev den näst sista ni hörde av Melodiradion den här gången. Jag hoppas ni haft glädje av sällskapet och att vi hörs igen snart såklart. Jag lämnar er på äkta Melodiradio-maner med ytterligare en sån där mellansingel som inte fanns med på något album. Det blev en singel från 1983 med Talk Talk. My Foolish Friend heter låten. Tack för idag och på snart återseende. Hej då!

0: Melodiradion.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: I norra Sverige väntas mest soligt väder med temperaturer omkring 20 grader. Ut mot Norrlandskusten till kan nog termometern kanske komma upp i 22-23 grader till och med. I den södra delen av landet rör sig regn och åskskurar söderut och det kan lokalt bli kraftiga skurar. Samtidigt håller högsommarvärmen i sig i sydvästra Sverige. Vi kan där vänta oss temperaturer som under dagen når 25 upp mot kanske 30 grader. Även i de här områdena finns det under dagen risk för lokala regnskurar. Annars kan man räkna med över 20 grader under eftermiddagen idag i både Götaland och Svealand. Där har ni söndagsprognosen och det är ju semestertider och tjuvkikar vi in lite grann på nästa vecka så ser det väl ganska lovande och bra ut får man säga med mycket sol och högsommartemperaturer. I stora delar av landet under nästa vecka så kan man komma upp i 26-27 grader högt upp i landet, i Norrland alltså. Och i de södra delarna av landet så kan termometern landa någonstans på strax under 30 grader flera dagar i rad. Men det är alltså nästa vecka. Ha nu en fortsatt trevlig helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Tävlingar.
3: Du kan vinna 10 000.
2: Nyheter.
4: 22 mm snö.
2: Telefonrapporter.
5: Alf Gavlevik i New York.
2: Listor.
6: Och på sjunde plats,
2: sport.
7: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
2: Kändisreportage.
3: Din senaste bok.
8: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

Om du vill höra en låt här bland våra webbradiolåtar, skriv ett mejl till mattias@radiogodis.se. Mattias@radiogodis.se.

nu slutföra ett litet experiment. Så här är schimpanserna vid Los Angeles djurpark innan de lyssnat på Mattias Nitra. Och det här är schimpanserna när de lyssnar på Mattias Nitra.

0: spela skivor nu. Ni vet, Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
1: Lyssna på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

Hallå, jag heter Anki och jobbar som dagmamma. Om jag vill att mina dagbarn ska somna riktigt gott så skulle jag aldrig sätta på radiogodis med Mattias.

0: Radiogodis kommer vi aldrig spela någonting annat än musik från 80-talet.
1: Radio, radio, radio, radio.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus.

0: I norra Sverige väntas mest soligt väder med temperaturer omkring 20 grader. Ut mot Norrlandskusten till kan nog termometern kanske komma upp i 22-23 grader till och med. I den södra delen av landet rör sig regn och åskskurar söderut och det kan lokalt bli kraftiga skurar. Samtidigt håller högsommarvärmen i sig i sydvästra Sverige. Vi kan där vänta oss temperaturer som under dagen når 25 upp mot kanske 30 grader. Även i de här områdena finns det under dagen risk för lokala regnskurar. Annars kan man räkna med över 20 grader under eftermiddagen idag i både Götaland och Svealand. Där har ni söndagsprognosen och det är ju semestertider och tjuvkikar vi in lite grann på nästa vecka så ser det väl ganska lovande och bra ut får man säga med mycket sol och högsommartemperaturer. I stora delar av landet under nästa vecka så kan man komma upp i 26-27 grader högt upp i landet, i Norrland alltså. Och i de södra delarna av landet så kan termometern landa någonstans på strax under 30 grader flera dagar i rad. Men det är alltså nästa vecka. Ha nu en fortsatt trevlig helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: morgon, Grodan. Måste jag, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. IQjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande
2: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

signaturen gör ju gällande att du lyssnar på Nevergreens. Välkomna ska ni vara. I vanlig ordning har vi laddat skivspelarna med 12 singlar från 80-talet som trots kommersiella intentioner

Florence heter alltså bandet som fick inleda dagens Nevergreens. Det är ett italienskt gäng det här. Sångaren Marco Faragli hade ett ben i Italodisco och fanns i kulisserna bakom band som Maxim och Cruising Gang. Den här lite mer brittisk doftande popsingen var den första i en rad singlar med trion Florence som släpptes under andra halvan av 80-talet. 1986 släpptes den här Trading Love. Brittiska poptjejer med lite sval framtoning sådär var vanliga i listornas underkant i början av 80-talet. Nu ska vi lyssna på en tjej som heter Kitty Grant och en singel från 1983. Glad to

var Cary Grant, en brittisk tjej som gjorde några singlar runt 1983. Glad to know you heter den här singeln. När låten skrevs så spelades in i originalversion ett par år tidigare av Chas Jankel, en brittisk sångare och gitarrist med bakgrund i Endurys kompband Blockhead. Chas fanns även med i kulisserna bakom tjejen som sjöng här, Cary Grant alltså. Vi stannar kvar i England för att lyssna på bandet Swim, stilfull brittisk soulpop som för tankarna lite till Wet Wet Wet här på singeln Rachel.

0: Ja, den där genren hade många representanter i slutet av 80-talet. Wet Wet Wet och Curiosity Killed the Cat var två band som gick bra för polisterna, speciellt hemma i England. Lite sämre gick det för det bandet vi just hörde. Swim kallar man sig och gjorde några sådana här popsinglar i brytpunkten mellan 80- och 90-tal. Rachel heter singeln vi hörde från 1989.
1: Radiogodis.se.
0: Ett välkänt knep att få radiospelningar är ju att sjunga om att just bli spelad på radio. Ja, den där friande uppmaningen kommer från Touch, ett band från Göteborg med Elisabeth Andreassons brorsa, Jan Andreasson, som huvudperson. 1984 släppte man den här. Listen.

tagningen där. Det här Göteborgsbandet här, en kort levnad, men han i alla fall ger ut singeln vi hörde, Listen to the Radio Tonight. Producerad av Bernard Lör, mest känd som ständig vapendragare till Benny Andersson. 1984 kommer den skivan ut. Abraham Conte Coroma heter killen som sjunger för oss på nästa platta. Brian and the Eden är till namnet. En kille med afrikanskt ursprung som gjorde några popsinglar i Sydeuropa i mitten av 80-talet. Vi ska lyssna på debutsingen från 1985, Sonsy Girl.

av Brian and the Eden var det där. En svart kille som hittade sin musikaliska bas i Sydeuropa på 80-talet. Sunsy Girl heter den här debutsingen från 1985. Sånt är ett ord som man inte hörs ofta förresten. Det betyder ungefär fräsch eller välmående. Tillbaka till England nu. Dislocation Dance heter det här bandet som blev lite omskrivet för sin blandning mellan New Wave och Soul i början av 80-talet. 1983 skrev man på för kreddiga Rough Trade.

Catherine Way heter tjejen bakom mikrofonen där i Dislocation Dance. Ett band från Manchester som gärna beblandade sig med lite kreddiga indie-akter på 80-talet. Och i viss mån var de väl en sån själva också. Den här lite soliga popsingen kom 1983 och heter Show Me.

lite låg mellan New Wave-poppen kom från Riptide, ett band från Australien som så många andra hade en del fans på hemmaplan men lite svårare att nå ut internationellt. 1982 släppte man den här deras populäraste singel där borta, Hearts and Flowers. Hem till Sverige igen, till Lindesberg i Västmanland närmare bestämt. Därifrån kom det här gänget, L'Avenue.

var den svenska glesbygden kokade av popmusik på 80-talet. Nästan varenda samhälle hade sina lokala idoler. I Lindesberg heter de L'Avenue och fick ut ett par singlar i den här lite nyromantiska stilen. Dansar på rosor heter singeln vi hörde från 1984. Ja, kalla kriget fanns ständigt närvarande i 80-talets poplandskap, både i form av pretentiösa rockreferenser och ibland som lite mer kitschig attiralj. Ett exempel på det senare här nu från Laurie and the Chameleons.

såklart Laurie and the Chameleons, en brittisk akt som gjorde ett par singlar alldeles i början av 80-talet. Laurie Larkley är fulla namnet på tjejen som sjunger, men det var männen i bakgrunden som skulle göra lite mer väsen av sig framöver. David Balf var även med i Teardrop Explodes och Bill Drummond skulle senare bli inflytelserik musiker och inspiratör som bland annat var bakom bandet KLF många år senare. Men detta var alltså 1980 redan, bandet Laurie and the Chameleons och singeln Lonely Spy. Till Västtyskland nu och bandet Blue Vision. Tre singlar släppte man under 80-talet. Här är debuten från 1984, Visions.

Station efter den här duon från Västtyskland. De var två herrar som fanns i bakgrunden av den tyska syntpopscenen, bland annat bandet Boytronic. Det här CD-projektet blev dessvärre ganska fruktlöst, men tre singlar fick man ändå ut. Vi hörde Visions från 1984. Ett par plattor kvar i dagens program då. Den näst sista kommer från Sverige och bandet La Crosse. Som namnet kanske antyder så handlar det återigen om lite svensk nyromantik här på singeln. En diamant.

Ja, det där var La Crosse, en svensk duo som gjorde ett par singlar och ett album i början av 80-talet. Per Blom heter en av medlemmarna. Han fanns i periferin kring många band och artister i det svenska 80-talet. Vi har hört honom en gång tidigare i Nevergreens också, då som medlem i bandet Katze. Men La Crosse var detta alltså. 1983 släpptes den låten vi hörde, En Diamant. Dagens sista platta kommer från England. Wavelength kallade sig en samling ganska meriterade studiokillar som startade upp det här bandet i början av 80-talet. 1982 fick man en mindre hit i England med den här finstämda Hurry Home.

har hört Wavelength, en brittisk kvintett som gjorde ett album med några singlar under ledning av producenten Christopher Neal. Balladen vi hörde var en populär låt på engelsk radio 1982, Hurry Home. Som fick avsluta detta Nevergreens. Kul att ni har lyssnat ända hit. Vi hörs igen. Ha det bra tills dess. Hej då!

0: Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: morrón, Crumdam. Vamos allá. Vad är det Crumdam gör?
1: En transistorradio. Jo då, för sin mangrunka va?
0: Transistorradio. Man trodde Crumdam tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som